0: что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
1: Pika juna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso pat, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
2: Tällaisella sentleman!
1: Huutaa keskyn terävän isovat ja pari kertaa katto laukaisee.
2: Niitä kuin jokainen nyt niin lamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
1: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
3: Miehet lärään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
1: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
2: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tietävät retaa.
1: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
4: Señores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
1: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Urho Lehtiäkon nimismies tuli palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt kun olisi tuomio oikeuden mukainen...
1: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101 рубль.

0: Pikajuna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuukuu juusta möllöttää. Ensiluokan vaudussa uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyöriin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
1: Tällä sylös,
0: huutaa keskyn terävän, isopat ja pari kertaa kattoon laukaisee.
1: Niin sanotaan kuin jokainen, niin kamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkuilee.
0: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
2: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästä eten alla vois.
0: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
1: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likas viiloluolaa tiedämättetaan.
0: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
3: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
0: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
4: Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
0: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

Kynsiveti kuteksin, maskaraa myö ripsiin. Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Beckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan essä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättää.

olla jonossa. No onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, pulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, rulla ulla hihkas.

Joka päivä luetaan myös Iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.

oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kansi? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmenneet. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä on mun

Missä on mun stereot ja komerosta kätkin? Mä oon ihan down, kun fiilikset on haittuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paani? Mä oon ihan down, kun sähkökin on katkenneet. Missä on mun sukseni ja rautaseiska vilsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tositteet ja kassa?

missä on mun tommelit ja Saksan päivän koira. Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä. Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kermanekka? Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egonia ja seuramiehen maine?

won't be banned. Raha! Raastuvan oikeus, syntinen. Hovioikeus, harkitaan. Korkein oikeus. Rangaista.

0: Вы что?
1: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
2: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
3: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Tora on the road, hei!
2: Mut joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
3: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raahdannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
4: Meidän turrekeikalla mä en kestä.
3: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
2: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
3: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyi.

Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain. No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enks mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murritusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käti.

Jos mä erehdyn sanoo joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo, vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään, ja nyt vastaan sä sanoit, että veisit mun kuviin tänään. Sen olisi tietopienon sanoo jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä aika, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai näikö se, mutta ne vaan piiaksi astioita peseen. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa, vai oliko se kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoo ympäriltä jääkään, jääk, blä, blä.

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päälle mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa parta ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenevampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä. Ja onks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin jääkään?

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttaisi, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne, äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä sä jaksa mennä aamulla töihin, että sä laskut maksettua. Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakaan.

kaikkiin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin. Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan essä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti. Näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, Rulla Ulla hihkas.

päivä luetaan myös iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen,

Missä on mun pakastin ja verhot ikkunoista? Mä oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kansi? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmenneet. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä

Missä on mun stereot ja komeroista kätkin? Mä oon ihan down, kun fiilikset on haittuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paadin? Mä oon ihan down, kun sähkötkin on kattineet. Missä on mun sukseni ja rautaseska virsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tositteet ja

Missä on mun tommelit ja Saksan päivän koira? Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä? Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kerma nekka? Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egoni ja seuramiehen maine?